со мною гвізди. Заври очі, зріхлі дих, гадай, чи там, бо ціян гнізді, там в тих гніздах загадних. Єдна, дві, три.